0: Nous la conviens.
1: FM seluruh siap pon tuhat megahertz. Hak tuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.